0: 我们终于抢上来了。是啊。告诉每个人，修好自己的位置，抓紧时间抢回东市。
1: 周希涵，要坚持到天黑。你转告他，我们歇歇他。时候了，打！
2: 総員部隊の位置はどこだか。もう新庄に着きました。やりんから15キロです。
1: 부대의 명령, 오버니 오르세. 야, 그 다들 죽어, 시계 쓰러.

0: マジョアン・ホーローです。八郎の主力は通りかかりました。今県庁方向に向かっています。地方機は20機多分県庁に攻めるでしょう。
1: 命令。各拠点に八郎君の主力の動きを監視して随時に報告してくれ。
2: はい。
1: 県庁部隊陣地に入らない。
0: 早く早く早く早く早くしろ早く早く早くしろ。

0: 将軍殿、八丁の部隊は県庁方向に来ました。締めに来たらしいです。
1: 送信中、これ。
0: はい。
2: 将軍殿、超過で問いますか。
3: おびき出しの計画。
4: 啊，奇迹，真是奇迹啊！
5: 大炮人员我都给你送过来了，一样不少。
4: 真是太感谢你们了，你们不但完成了自己的任务，还帮我们把最艰巨的任务也完成了。
6: 好了，这下一段的任务就交给我们了。
7: 吴王，
8: 首长，你真是太神奇了，见到活的诸葛亮了，希望能再见到你。哦，谢谢你的饼干。
5: 再见。
0: 将军殿，八路军は徴集用の部隊です。歩兵は山に入りました。どこに行ったか分かりません。

0: 哎，你怎么没走啊？
1: 我是北大新闻系的学生，我决定留下来采访一下你这个当代诸葛亮。
2: 慢点啊，鬼子来了。
0: 一步也不许离开，这是命令。
3: 多准备点炸药包，炸他的头车和尾车。
4: ここは町伏せ用劇の一番いいところだから。朝市販はこれを利用しないわけはない。ここで500m撤退、命令して、早く歩兵陣地をつくで。三下も攻撃隊列になってくれ。
3: 留下观察哨，命令部队后撤，撤到安全地带。
5: 是。
4: 命令：坦克、三下、歩兵，全中国次第に攻撃す。
5: はい。
4: 朝市販今ここはお前の埋葬地だ。

0: 慢点，慢点！报告，过了前面那条沟就是县城了。
1: 跑步，抢劫！
2: 将军，将军，八旗路今天天井拆了。
1: 将军，将军，
3: 全体集中！全体集中！全体集中！全体集中！全体集中！全体集中！全体集中！全体集中！全体集中！全体集中！全体集中！全体集中！全体集中！全体集中！全体集中！全体集中！全体集中！全体集中！全体集中！全体集中！全体集中！全体集中！全体集中！全体集中！全体集中！全体集中！全体集中！全体集中！全体集中！全体集中！全体集中！全体集中！全体集中！全体集中！全体集中！全体集中！全体集中！全体集中！全体集中！全体集中！全体集中！全体集中！全体集中！全体集中！全体集中！全体集中！全体集中！全体集中！全体集中！全体集中！全体集中！全体集中！全体集中！全体集中！全体集中！全体集中！全体集中！全体集中！全体集中！全体集中！全体集中！全体集中！全体集中！全体集中！全体集中！全体集中！全体集中！全体集中！全体集中！全体集中！全体集中！全体集中！全体集中！全体

1: 老朱，等陈们呢，动手吧！把人给我放了！
2: 什么？不行，咱们全家六十六口人，
1: 我让你把人给我放了！
2: 他不行，你说什么都不行！
1: 你不动手，我来！姓陈的！
3: 我他妈脱了！小王八蛋！你要是不听命令，老子我毙了你！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我
0: 去弄药。医生，参加革命都10年了，不短了，怎么还这么个觉悟啊？大是大非面前，怎么这么糊涂啊你？你对得起党的培养吗？你在里面给我好好反省反省，等候接受处理。

0: 吴店长，您一定就是六爷，久仰。不敢，不敢，不敢。太君的中国话说的真是太好了。那女的很硬，用尽了一切手段，都不肯开口。
1: 那仅六爷就对了，一切白多了。
2: 暗殺組織の件は特務に任せればいい。君はもうすぐ内地へ戻るんだ。いつまでも関わってる場合ではないだろう。
3: 一連の暗殺事件の裏にはラオちゃんがいると私は確信しています。
2: 姿を見た者はない。君は何を根拠にこれまでとは違うというのかね。
3: 私の直感です。今度こそ奴の組織を暴き。
2: 直感などというものは女のものだよ。君はいつから直感で戦争をするようになったんだね。

0: 我管叫我的狗，你笑什么？您的单位里有奸细。什么奸细？お言葉ですが、駆け落ち中将は。
1: この件について私に一任されました。率直に申し上げて、中将のあなたへの信頼はこの件で大きく揺らいでますからね。

0: 証拠はあるのか。
1: 去把笔记单拿过来。快去。若是别人也就罢了。よりによってあなたの自習官ですからね。まずは自らの潔白を証明された方がよろしいのでは。

0: 人間の器官や獅子の長短の比率全てに情報がある。我々の真実を暴く情報がね。本当の君を見せてもらうにはまず君の意志を打ち砕かなくては。その方法は君に気づかせること。自分の体は自分のものではなく敵のものだということを。正直になって君の全部をさらけ出すんだ。
1: 为何在他散着金粉的眼皮之下，用那双金色的眸子看着我？

0: 白福官还说什么？他说自己算个屁呀！金生火是书法高手，谁的字他不能仿呀？辛苦了，宋司令回去休息吧。 司令慢走，我们被算计了，老鬼还在这儿，剩下两天时间，不容修炼和掐错。
1: 武田君、武田君、君の意見は？木下大佐のおっしゃることは楽観的すぎると思います。戦場では功を急ぐと悲惨な結果を招くのは必要です。<笑>
2: 臆病者の考えだが、君の祖父もまたかの釈迦前線の作戦で圧力に負け自らの命を絶った。結局あの武田家の伝統とは臆病者の伝統だったというわけだ。<笑>

0: 你根本没有获得授权，瓜尾中将当场否决了你的请求，你这次行动完全是假传圣旨。
1: 全権委任があったかどうか、そんなに大切ですか？ジワダオ老将、消滅犯日公部自己、才是我家将将一的目的。我不能一代的先回国。
2: そのためにここで、我が軍の将軍が任命し、大隊長が半殺しに、このことが知れれば、お前も私も軍法会議にかか
1: る。誰かに罪をかぶせなければ。
3: 二位长官，
0: 我和武天长有事要谈，你先下去吧。
3: 是。

ラウグイは少なくともここを出ていない。今晩は計画通りにモグサ堂で待ち伏せし、ラオチアンを捕まえましょう。それしか我々の活路はない。

0: どこから来たんですか？台湾。サイゴン。サイゴンじゃないな。
1: 愛和丸は
0: その航路は通らない。自分は裏切り者でこれから東京で裁判を受けるんです。でも一つだけ勝ってるものがある。それは何かというと、私は国に帰れるんですから。
2: 我来送你上路。